0: bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به د بامبریت نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و اف مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهیان زده تر مال پرا بامبریت نقطة کم نقطة تره زیارت بکن
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24